0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
2: Od lepšieho mňa.
3: Od lepšieho mňa.